sa pagsugod sang aton bag-o nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. San uka? Mangit ako.

Kaibyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan san ka mangit-akon diri lang sa inyo paborito nga istasyon XFM.